0: pepa mwana wanga. Ndikachifua kaka ngono. Utsa kalabwino. Tapo, ndichifukwa chiyano kuno papa mwamba pampanda.
1: Imba.
2: Kati mwana wano, akukoso mola. Ndipa akupewa mote. Mpeleke na kuchipelara choku fubi ndikuwa nuko, mwamsanga. Aga kale matenda ya kalaso, umakoza kupa, ngaji sandiso na mkwala, sipi lakitwa mwamsanga.
1: Tasha, sindi nafune kutanta wipa kugogo da pachiseko, ndi kutikira kuti mundisegulire kumpanda. Telo ndangolu mpapa mwamba pampanda ndi waile siyanga, kotelo kuti mumve izi.
0: Telo ukunena kuti mwana wanga nga kale ndi kalaso?
3: Inde. Uzachita bwanji pazimenezi.
0: Tiani uchipata la tsopano apa. Ziko omoko nditandiza kukawa ombeta kuti aya yanga kale matenda ya yakulu. Ngati nditanzila mwana wanga. Tonde, ukweza kulumpa pa mwamba pa mpanda. Ntawidi onse.
1: Teni.
2: Ngati mwana wano, akukoso mola, ndi kupuma msanga msanga. Kumansu mvutikira, mpelekeni kuchipata la chakufubi ndi kwanuko mwamsanga.
4: Okubwere tselani utengao, ndichigao cha dzau moyo mota ndiziridwa ndi a Development Media International.
5: Today,
6: start big
5: with Victory
6: Cornflakes.
5: Victory Cornflakes.

0: pepa mwana wanga. Ndikachifua kakangono. Udza kalabwino. Tapo, ndichifukwa chiyano kuno mpapa mwamba pampanda?
1: Imba.
2: Kati mwana wano, akukoso mwala, nipa akupewa mwote. Mpeleke na kushikara chako fupi ndi kwa nuko, mwamsanga. Aga kale matenda ya kalaso, umakoza kupa, ngaji sandizo na mankwala, sipi lakitwa mwamsanga.
1: Tasha. Sinti nafune kutanta wipa kugogo dapachiseko, ndi kutikira kuti mundisegulire kumpanda. Telo ndangolu mpapa mwamba pampanda ndi waile siyanga, kotelo kuti mumve izi.
0: Telo ukunena kuti mwana wanga nga kare ndi kalaso?
3: Inde, uzachita bwanji pa zimenezi.
0: Ndiyani kuchipata la tsopano apa. Viko omopo nditandiza kukala ombetsa kuti aya yanga kare matenda ya yakulu. Ngati nditanzila mwana wanga, tonde, ukweza kulumpa pa mwamba pa mpanda, ntawidi onse.
1: Teni.
2: Ngati mwana wano, akukoso mwola, ndi kupuma msanga msanga. Kumansu mvutikira, mpelekeni kuchipatala chaku fubi ndi kwanuko, mwa msanga.
4: Okubwere tselani utengao, ndi chigao cha dzaumoyo motandiziridwa ndi a Development Media International.

0: pepa mwana wanga ndikachifuwa kakangono utsa kalabu ino tapo ndichifuwa chiyano kulumpapa mwamba pampanda
1: shhh imba
2: kati mwana wano akukoso mwala ndipa akupewa motel mpeleke ni kuchipela choku fupi ndikuwa nuko mwamsanga anga kare matenda ya kalaso omwakoza kupa ngati sandizo la mankwala sipila kito mwamsanga
1: tasha sindinafune kutantawi pakugogoda pachiseko ndikutikira kuti mundisekulire kumpanda telo ndangolumpa pamwamba pampanda ndi wireless yanga kotelo kuti mumve izi
0: telo ukunena kuti mwana wanga ngakhale ndi kalaso
3: inde uzachita bwanji pa zimenezi
0: tiyani kuchipatala tsopano apa zikomo ponditandiza kukhala omvetsa kuti aya yangakhale matenda yayakulu ngati ndithanzira mwana wanga chonde ukhoza kulumpha pamwamba pa mpanda nthawi iliyonse
1: tieni
2: ngati mwana wanu akukosomola ndi kupuma mwamsangamsanga komanso movutikira mperekeni kuchipatala chakufupi ndi kwanuko mwamsanga
4: okubweretserani utengawu ndi chigawo cha dzaumoyo mothandiziridwa ndi a Development Media International

0: Pepa mwana wanga, ndikachifuwa kaka ngono, uza kala bwino. Tepo, ndichifuwa chiyano kunu papa mwamba pampanda?
1: Shhh, imba.
2: Kati mwana wano, akukoso mwola, nipa akupewa motel. Mpeleke ni kuchipela choku fubi ndi kwa nuko, mwamsanga. Anga kale matenda ya kalaso, umakoza kupa, ngaji sandizo na mkwala, sipi lakitwa mwamsanga.
1: Tasha, sindi nafune kutantawi pa kugogo da pachiseko, ndi kutikira kuti mundisegulile kumpanda. Telo ndangolumpa pa mwamba pampanda ndi waile siyanga, kote ilo kuti mumvei.